0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جئت به سهلا اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشارك بالإفهم تمسام فرزين ده يقول اليوم انتواب للجوه تفزع الله سبحانه وتعالى asobodde okubeeranga ate atuusa kunaku olwaleero kumutendera wetugendamu mpaka ezamasomero era nga olunaku olwaleero tugenda kuyingira ddala omutendera gw'okusunsulamu n'okutoolako kwabo abayitawo ku juzu esatu zetugendamu olunaku olwaleero insha allahu taala twebaza munnabawuliza baffe abataviirako ddala gyetinamuli tukwebaza okubeeranga kooli olira bulungi nabala banji ddala era nga tugenda kugendawo mu inshaallah amasomero tugebasa agabasindika abaana bano n'okubateekateeka okubeera nga batuuka ku ddala ly'okubeera nga bakontana n'okuvuganya ku mutendera ogw'ensi ennamba twebaza bashekhe baabwe ababawerekerako paka lwe batuuka wano tusaba allah subhana wa taala juhudi eyo gyemukola agibewemu obulungi muto wange shekh baida sebwebale kubeera nga tulekerera muyizi wo mu mbeera zonna zonna ofe okulaba nga otambula naye paka wanatuuka ku nkomerero nabashekha abalala abasomesa abalala b'enjawulo nammwe tumwebaza olwekyo kyemukola okulaba nga abaana bammwe baguma nga babalabyekoawo omwana aguma omusomesa waali era omwana afunamu okutya buli wabeera nga ziyeka abamu tubasangako obubodaboda ngaali yekayekayeka naye okumwerekinako kikulu kyenjawulo kyongera okubeera nga kimukumya n'okumujjukiza n'okubeera nga omuteekateeka enteekateeka esemberero ddala twebaza abonna abateekamu sente mukulaba nga programu zigenda mu maaso era tusuubira biidhinillah okutandika n'omutendero oguddako tugenda kubeera nga tuggulawo omulyango gw'ebirabo insha allahu taala waliwo abatuddeeyo ng'alina kimeeme w'embuzi agamba tinga banta nenjiwaayo ku mwana asinze insha allah ndoza okutandika ne wiiki eno ng'eggwako tujja kuta ebirabo eby'enjawulo naawe ofune ku mukisa omwana asomye bulungi mu qur'ani asinze oba owokubiri owokusatu okuba nga yegwe amusiibudde n'olwekyo insha allah ogwo mukisa tugenda kuba wabawuliza baffe abalungi mukkirize tubeere nga tuyingirira ddala mu mpaka olw'obudde obutambuddeko ate n'abaana balwawo nga batudde wano oyinza okwekanga nga abadde Ibuni Masudi afuuse Ibuni Abbas ng'amannya gakyuse n'olwekyo tetwagala baliyisa nnyo mu examination room kawetubasiye ebyabwe ate baddeyo basobole okusanga akapiira k'olweggulo naye nkakasa n'abayise obulungi anaakasamba atayise bajja kumugamba jangu ozannye ng'agamba mundeke simanyi kyeriko lam adiri ma hisaabi yasategeera nti binaba bizibu ebiti nesaba allah mwenna aniwafiqakum abeere nga abanguyiriza ate mubeere nga mukola bulungi insha allah ndi mukama wange mukadde wange shekhe Suleiman Jagwe erinnya lyalina zito mu ggwanga muno mu nsonga za qurani naye wetutambula era tugenda okutambula olunaku olwaleero mukulabanga tukulembera okulamula kw'abaana bano tusaba allah subhana wataala tukwatireko tubeere nga tutuukiriza ekyo ekisaanidde barakallahu fikum
1: sekajagwe
2: na bisimillah alhamdulillah wassalatu wassalam wa baad mukadde wange shekh Hussein ensonga zonna azitanyiza bulungi olw'obudde insha allah tugenda kutandikirawo biidhinillahi tabaraka wa taala
1: ku 10:9 pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo twagala abayizi bano bagende mu maaso n'okubeera nti ate bakwata obululu tutegere nnamba ki omuyizi mwagenda okubeera nga asomera n'oluvannyuma ate tutandikire ddala enteekateeka ey'olunaku olwaleero abayizi musituke mpolampola ate tugende mu maaso n'okubeera nga tuyingira mu nteekateeka ey'okukwata obululu tutegere nnamba ki mwogenda okusomera ojja kutubuulira n'essomero gy'ovudde oluvannyuma lw'okutubuulira ennamba ey'akalulu kwogenze mu maaso n'okubeera nti ate okwata olunaku olwaleero

0: تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: Chikumi mwasaba katonyeze mwenda Parva Africa Radio kula ya mtu wa mli John teka teka ya Pal FM Schools Grand Competition kumi biri mwama kumi abiri mu mukaga baizi batano kaka sabawe deyo bona basomye kakati ba sheikh bagenda maso nokubera anti bagatta wano wano nawali okulaba ensonga bwe zitambudde onako olwalero kasoka tukoleka tunobwe tuti tukomeo ati tujeko joli eyo atulva nyuma tufunobwa nilonga bwebu tambu de oruna kuruwa lero
3: vulu mula ni YPA kama tukatano weziri buli member waku wangula ule mbuzi kasoli enjuchi akaluloke tabemu uchikulo utia gwe mulichungule mu YPA umwezi guno kakasa kama kwa kupano wakita kakonge joko mkwezi wa mkongo mungi joko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka mu YPA uye kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya mwaka zichari wo bako mina kusimu 0703 000 nya oba 0703 Musambunya satu emu satu tano tane emu obaba chali ya koko visi zawe mbarara masaka gumba madu nansana uberu baga roda kwa IPA building ingire gari tuevuge
4: vulu mula
5: alhamdulillahi rabbil alami
6: programu schools grand competition
7: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: kuchukumusi mkutu nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يمتوى بجوة
3: Uwangi, uli utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuloza kubulunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kuroguji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
3: Supreme fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kiba ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
5: Chukira ante Broadway High School Kawempe somedu ya chisiramu nyingi na habi nisikirize ndala bani nizibwa
6: kutumbule vitone abala natuwa waleka tulikawempe kutano eranga owetela kubenzi na petrol station
5: okumanye bisinga wong kubaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda biri noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School ama gizibu gaga.

0: yebade Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.